0: Eyiwa hi siku leri vuntle mi ntsake ku tsaka ni tsake ngopfu ni tsake ngopfu ya tswariwa ntombi ya ka Mpheni ya tswariwa ntombi ya ka Mayimele namuntlha hi ta vona hi Mayimele ya kona ku Mayimele hi xin'wana xilo hambiswiritani botlemi mina ni kokwana wa vatukulu va 11 10 boys and 1 girl hi swo sweswo mo ni tshika kwala a hi nkarhi wa kona no tivisa ku va makwerhu tlangelana na mina xixembe danko
1: tintlhavile mi
2: Botleme.
1: Aye.
2: Mpfukini. Hey,
1: pfukile minjhani ka mani?
2: Mpfukini.
1: Hey.
2: Madame Kegula tsotsi va ndla hi xini.
1: Eh.
2: Sweswaku va ku veve a hi dyi swivun'we na mutlha hi dya khekhe.
1: Eh.
2: N'wana vhe a ku pfuki a ntsemela khekhe mata hi lero vusiku lebyiwani mara kokwani gaveni. Ah, mata namutlha mi ha xem. A mi ndla hi xini xem.
1: Awu xem.
2: Ni byeleni munhu le ku dyeni ka khekhe vusiku lebyi mina ni fanekele ni pfuka hi ku vovere va dya khekhe a ku na mevhete ya ni tsemela khekhe ra mina.
1: Tsemani.
2: Kokwani gaveni.
1: Tsemani.
2: Mani na swanganyi. A khekhe ra n'wheri ndla hi xini xem. A mara hambiswiritani hina hi dya swivungu leswo nona khekhe rona a hi karhele hi rona daki.
1: Ni na mani.
2: Ka rivala kwala kusuhi na le khorweni.
1: La kusuhi na le khorweni tsemelani n'wana khekhe tu.
2: A mativa le ku dyeni vusiku byebyiwani ku twa kokwani gaveni va ku hina khekhe.
1: Hey mi n'wi pfulele na xiyanimoya a yingisela.
2: A i yingisela swin'we masiku hinkwawo.
1: A wu hle mi khensa swinene ne.
2: Thank you.
1: Mi n'wi byela ku ni n'wi rhandza ngopfu i mani vito ra yena?
2: I vuako wa kha wa mi twa na yena sweswi.
1: Vuako ni ku rhandzisa swin'wana swa mikhuva na mihlolo dya na khekhe ni wona mati ni n'wana ka hina.
2: Va jele ku ni dya yini?
3: Ni dya khekhe.
1: I dya yini?
3: Khekhe.
1: Ngesi li xapu ni baby girl.
2: Xapu.
1: Va risika kusuka le ka rivala leyi mi n'wi tsundzuxe khekhe ra yena n'wana ti tlhavile la.
4: Ya.
1: Yes.
4: Hoe gaan dit?
1: Hey, I'm good and you?
4: Goed.
1: Ja.
4: Ik bedank je alles. Vriend en vriendin.
1: Yes.
4: Hoor.
1: Ja, in Afrikaans.
4: Ik bedank je alles.
1: Hey.
4: Om mijn broer zijn geboortedag,
1: yes.
4: Zijn lededag te helpen.
1: Yes.
4: Yes.
1: Ja, ja, ja.
4: Jullie moet vandaag doen dat om Masangani ze heet. Vandaag. Aan je talen. Nog eens vergeten. Zo maar 80's. Nog eens vergeten.
1: Is aan jullie wat jullie willen dan kata Johnny is boer.
4: Oh, is een boer. Mensen, jij maakt mijn broerdag goed.
1: Mm.
4: Baie dankie. Ik zeg baie dank alles. Mensen en vrouw. Jelle is dier, Joni is vrouw.
1: Baie
4: dankie meneer Klemi.
1: baie dankie ma'am. Okay, mara je sungula varandzo khensa re vakhensa ka mingiseri mana mun'wana n'wana nga kota ku xaxana ku na ku pfuna ta ku navelela boti wa vo birthday eka siku ra tolo ni khensa swinene ti ntlhavile mi
5: maseve
1: i papa
5: tirintsere kwalana
1: xa vutirini masemza
5: fresh man
1: i dyara
5: Ta swa ku sona mina ku ka mtoro ma chele ma tsamisa ya mina.
1: Kata.
2: Rishile tlemo di ke ta swa ku sona ku ku se ku antswa ku la mihle. Likingo ni mina danka brami.
6: Tlemi rishile. La bona mitlangana na Philip Jones ma chana sama la dzinga ya lavenda la. Ni sirile GCR FM. Ke danki.
2: Rishile tijetleni, kumbula kusura na registrar. Nakutia shumungu shuna na lasa na kuregistara tia shumungu shumunu. Mana ishlu keti nyo kumaleke la kango, jamela tshungu.
7: Tijetleni, ambila kongu kungarangirita asha minjana kupuka mla nikona. Ndeku mingseleni, nikarinti msela kuyalika manmari ya waka masanganyi kwa laka masanganyi kwa laka. Namtha isiku ra vona ra ku velekiwa laha ni nga ta ni ya tiphina ni ri kona ni na n'wina mani rikhotso hi mina kwala ka njhakanjhaka mambela nga ta buti monika ungovanya matsi vari vangona vanhu vankoma tonga sambo vana 3 boys and 1 girl by DJ Tlemi
1: kesa tshana swi vekana ka khomera to tibera te mixer vanga se ba awara liya ya mune va kore mangwana riqingwe la tsi ntlavile me Hilaria
3: Bajanga Tlemi
1: se ira ku imbelela ni ira ku imbelela Hinkwaswo swi mi lavaka swona mo ni byela hi ku yimbelela.
3: A ni swi kote ku yimbelela.
1: Ni mi twa ku nandzika na hi ku kona the junior.
3: Mina hi le ku hlava leri ka sesitaria. Se ri ta vona hi na yimbela ya kona ku hi xin'wana xilo. A ni swi ti ku xilo xa kona.
1: Mita bona ema imelo.
3: Eta bona ema imelo ya kona ko hichi mwani chi. Kona haka chi mwani chi.
1: Yo, ni miti. Ena
3: kwa ya wana
1: chi. Ni miti ile mani.
3: Ame siri tani ni kwa yiki sana kwa sana. Kwa la tingwe na suara. Iti kura na sa ekwele. Kaka rwa sa suru komu ni bo jor bor kaka. Mundi ni kwa yiki sana ni mundi ni wako kwa mtilen. Dijo na risa chi mundi wako kwa mtilen. Jiki jara ichi mwani.
8: Chalan chavo. Nani ku yingisendela ka ndindani la. E Foster Stall. Hi ta va swing thiso so clock. Danke.
9: Minjani. DJ Clay mina hi ta swivungu swa nona hi ri kwala ka mapayeni hi karhi hi ti lunghisela ku ya ka le ka va mani Maria n'wa James xintukulwani xa vona ku kahle ku bayi wa birthday. E mani Kayila kwala ka mapayeni danku hi le ku teni masivina mani Buri.
10: Mpfukile ke hosi ya mina hayi na hi pfukile ma. Hi dya swivungu swo nona hi ri kwala ka gomo kala xaka ya mina hosi ya mina a hi yeni xaka ra mina.
1: Ti ntlhavile la
11: Brayakana
1: Braya mino
11: Mipukileke
1: hi pfukile minjhani n'wina ka mamowu
11: na hina ha hlayisiwini futhi namuntlha hi nga bisivungu hi ndlela
1: ka swin'we mi dya yini la
11: hi ta nongoloka hi ya kwele ka masangani kwini hi nga dya dikeke bya mukhegulu ka
1: exi mativa mara
11: dikeke bya mukhegulu hayi nhwanyana hayi sisirini hi ya kwele vakokwani ya dya dikeke
1: ni mitweni
11: hi ta famba hi ta nongonoka hi nga hi teka na vamhana jiniwi vakokwa jiniya va ta hendla va hi teka ivi hi famba hi hina va lava hi hakwele ka mahlangano hi ya dlaya hi ri vamhana mikateko kwala ka tlhelani kwala hansi ka kawu brayami
1: braya konowu
11: hi swo sweswo
1: a ku na swin'wani
11: swo tlula sweswo ku hava kwele ka mahlangano
1: edangi hlayisekani
11: ahi

0: Khensile tinhloko makata mahungu ya awara ya 12 maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya le ku lwisaneni na vugevenga lebyi nga kona laha xifundzeninkulu. Vehliwa vambirhi va langutela ku va va ri karhi va humelela emahlweni ka khoti ya majistarati ya le henhla ya pulukwana eka siku ra namuntlha hikokwalaho ka vulandzu ya vukungundzwana. Mahungu hi xitalo le ka awara ya 12 rixi.
1: Rula kama ehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral hlukweni leswi to hina a hi to

0: Okay. Kesele Chanel. Sweswan ba moti barabala kwe nyika ta shtibiso shamduku ku shibashka shensa kwe. Ay twenty shtibiso kai kwen kai na sweswa inko.
1: Inko mo nakshawa tava nungwa bukubo nankar inkare se webi. No la kutibisa shtibiso shanamun tla krostafam sa kwe inleka. Boti mafus. Ilangutele kure masalele ya bona ya tafkalika ya i 6 o'clock. Kasi ntiro mzuku kukunga tuwele shakuri uta sungula i 6:30 nampundu. Loko miri kwa la kanja kanja kakusui na garaji ya vivu. Lukarimia ilimi. Loko mlanguta ala shumatzini. Metabona kereki inga pendu wa ipendi yo basa. Ikona ntiro wabutuwa ina kunga ta kumiru wako. Inko mufa mso ntiro.

0: Njani na?
1: Hi hlayisekile mpfukile n'wina na?
0: Hayi mpfukile man.
1: Ina man.
0: La mugangeni wa nkani la.
1: Hey, la mugangeni wa nkani la.
0: La ka homu la.
1: Ka homu.
0: Ina man, ni hlangana na Ismail Bibaloyi man.
1: Miri mani?
0: Ismail.
1: Ismail.
0: Ya, la ka homu la mugangeni wa nkani.
1: La mugangeni wa nkani ya.
0: Yeah, man.
1: Hey, ni fane ni jika la mugangeni wa nkani ni ta ku tiva kahle la.
0: Ya, mugangeni wa nkani ni matlhelo wa manana kanya.
1: Mi ni xewetela vona manana kanya kwalano.
0: Hayi, ta mi xewetela vona ni nceko wa makatsani.
1: Eh, kahle kahle.
0: Nkomu.
1: Hlayisekani swinene ne?
0: So
1: inkomu fambisasasa hi tlhelo la wena mixer romene ka madyambu ya suku ra namuntlha va fambisasasa 060-875-942 a hi tikura malatilayinini la 060 ku na munhu la mina moyeni alright on vona ku ri ni nga maka njhani la ndlela yeleke wena mixer romina 060 a hi twi la ku ri ku na mani ndlela yeleke on vona

na themba leswaku na vandlovu ka hazawa loko mi nge se khudzela na swi tiva leswaku hi nkarhi luwa wa n'wina wa ku mi tiphina hi vunanga bya marabenta lebyi DJ kwa mudzanga mi tela na byona mixini wolowo saseka wa xikwembu wa ti-3 ta n'hweti ya le ya October wena mixiri no saseka mweni mi sungula hi risimu leri sukaku ka tambi ya xisati kusuka kwele tikweni ra le Mozambique Melancia de Mos a ku ni wa wena ediphineni risimu rero ra marabenta ra matimba swinene.

agimete ndlela leyo lekker stylist wena mixi romno saseka leswi endla ku ri ri wela ka jandri le ya marabenta ri simuleri e masungulele ya rona lama ya makufana na ri simuleri ya ra Antonio Marcos loko aku mayengani wena mixi romno saseka mari tsunduka ri simuleri ra Antonio Marcos aku mayengani na rona ri simuleri ra lekker stylist ri na masungulele malawa ya wena mixi romno saseka senla ta ku twisa le ra Antonio Marcos sweswi a hetela na ro yoro na risimu leri ya ra mayengani u twa leswi ri sungulisaka swona ni swi vulaka wena mixi romno saseka.